0: Aizo, a papa ni wen olu ma kere ye. Aya, kinti omi wore me lo kope, nenu mo nena wanga pol. Kobi ye.
1: Igi jami o wore me lo kope, ni olu ma yu ben olu ma ngwati mi.